0: انگریزی حکومت کی مخالفت کے جرم میں ایک پڑھا لکھا نوجوان جو دیش بھکتی پورن کویتائیں لیکھ اور ساہتیہ لکھتا تھا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کو بلاسپور کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ 12 نومبر 1921 کی بات ہے جب لیکھک کو اپنے کام کرنے کے گناہ خانے میں بھوجن کرنے کے لیے لایا گیا تو اس کے ساتھ اس کی پالتو بلی بھی آ گئی۔
1: ارے کیا کر رہی منی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر۔ ارے اچھا پاس آ جا، دیکھ اگر نہیں آئے گی پاس تو میں تجھ سے نہیں بولوں گا، سنتی کیوں نہیں ہے؟
0: بلی کھلواڑ میں ویست تھی، وہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لیکھک کے کام کرنے کے کمرے میں اس کے کالے موٹے کمبلوں اور اس کے جیل کے جانگھیا اور کرتی کو نوچ نوچ کر کھلواڑ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ لیکھک کا پیار جو تھا۔
1: ارے جانگیا چھوڑ کر کمبل سے کھیل کرنے لگی تو، رہے گی بلی کی بلی، نہ کچھ سننا نہ بات ماننی، کرے گی اپنی مرضی۔
0: لیکھک بلی کو دھمکا رہا تھا، پرنتو اس کی آواز سے پیار صاف چھلک رہا تھا۔
1: کرتی رہ تو اپنی مرضی، جانتی ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ ادھر سن، ادھر اپنی تنہائی کو بانٹنے کے لیے، یہ اکیلا پن مجھے مار دیتا ہے، اس لیے تجھے میں یہاں گھسیٹ ہی لایا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہے؟ ارے اب تو میرے بھوجن بنانے والے کمرے میں کھیل کود مچا رہی ہے، ہٹ ادھر سے۔
0: بلی نے اب لیکھک کے بھوجن بنانے والے کمرے میں کھیلنا آرمبھ کیا، پشو ہی تھا وہ، کھیلتے کھیلتے اس کی دودھ دانی کے پاس گئی اور نسندے پینے ہی کی کوشش میں وہ تھوڑا سا دودھ اوندھا بیٹھی۔ لیکھک بھلے ہی پریم کا اوتار تھا، لیکن اس حرکت

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور آج کی محفل کا موضوع ہے درویشوں کی دنیا، فقیری، فنا اور عشق۔ صوفیانہ روایت میں درویش وہ ہے جس کا دل محبت، عاجزی اور انسان دوستی سے لبریز ہو۔ فقیری انسان کو دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بے نیاز رہنا سکھاتی ہے۔ فنا اپنی انا کو مٹا کر محبوب حقیقی میں گم ہو جانے کا نام ہے اور

عشق وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنے رب اور اس کی مخلوق سے جوڑ دیتی ہے۔ محفل سما صرف موسیقی یا قوالی کا نام نہیں بلکہ روح کی ایک کیفیت ہے، جہاں لفظ، سر اور احساس مل کر دل کے بند دریچے کھول دیتے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم تین ایسی قوالیوں کے ذریعے اس روحانی سفر پر چلیں گے جن میں عشق اور درویشی کے مختلف رنگ جلوہ گر ہیں۔ آغاز کرتے ہیں معروف صوفی گلوکار عابدہ پروین کی آواز سے، جن کی قوالی آساں عشق نماز عشق حقیقی کو عبادت کا درجہ دیتی ہے۔ تو سماعت فرمائیے عابدہ پروین کی آواز میں قوالی۔

ملے شاہ کے مرشد عنایت شاہ تھے، وہ اچ شہر کے رہنے والے تھے اور بلے شاہ قصور شہر کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں شہروں کو کس طرح بیان کیا ہے بلے شاہ

سامعین ابھی آپ عابدہ پروین کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ جب عشق دل میں اتر جائے تو زندگی کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ یہی عشق انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے خالق سے قریب ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو سامعین اب بڑھتے ہیں محبت اور فراق کی ایک اور کیفیت کی طرف۔ یہ قوالی دل کی تڑپ، انتظار اور محبوب کی جستجو کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ پیش خدمت ہے عظیم قوال استاد نصرت فتح علی خاں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں قوالی۔ سامعین، عشق کا سفر آسان نہیں ہوتا، اس میں انتظار بھی ہے، بے قراری بھی ہے، اور اپنے آپ کو مٹا دینے کا حوصلہ بھی۔ یہی کیفیت انسان کو فنا کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، جہاں صرف محبوب حقیقی کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب وقت ہے آج کی محفل کے اختتام کی قوالی کا، جس میں درویشی، فقیری اور مستی کا رنگ نمایاں ہے۔ حضرت علی کی محبت اور صوفیانہ وارفتگی سے سرشار یہ قوالی ہر محفل سما کو ایک نئی روحانی کیفیت عطا کرتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں علی دا ملنگ، نصرت فتح علی خان کی آواز میں۔

سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں قوالی. سامعین, آج کی محفل سما میں ہم نے فقیری, فنا اور عشق کے ان روحانی رنگوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو صوفی روایت کی اصل پہچان ہے. امید ہے یہ محفل آپ کے دل میں محبت, امن اور انسانیت کا پیغام چھوڑ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے. ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں, معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر, آکاش وانی, شاملہ ہلز, بھوپال. پن کوڈ ہے 462002. اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجیے. آداب.